0: autostop.
1: 11. do 13. júnia.
0: Skladište Sport Everest. Michal Štradón na Rudniku.
2: Фолк не ве, два, колко е то дебес, ага. Къпи идам бащацуно, Sony ACS.
3: Търговина Sony ACS. Наспроти кина Шишке. Шишке.